僕どんちゃん、コロコロのパンダくん、見かけは小さなクマだけど、車は A 級ライセンス、どんちゃんどんとこい、なんでもこい、魔法だって少しなら使えるよどんちゃん。僕どんちゃん。